0: רקר.
1: נו באמת שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
2: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגלל

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: וכולו וכולו.
1: פסניה, ציור, ריסונק, סלווה מוזיקה, מעתיקה, צפי שלמה גרוניך. סיני מורה, לוט כערעור, קרסנה זלטוי סולנצה, маленькие глаза смотрят и исследуют, рисуют мне весь мир. Дом с садом и голубятня, и девочка в платье с цветами. Мама и папа, и я там посерединке. Мы гуляем со звездами.

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, והייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

צרפתים לא דומים ישראל, ישראל לא דומה צרפתים, צרפתים לא דומה אלג'ירים, אלג'ירים הם תמיד הרוסים.

0: תראה, מאז שאנחנו היינו ביחד, תריסר שנים אחורה, שנינו התגעגענו לזה. גם אתה,
1: וגם אתה. נו?
0: ופשוט רצינו לחזור לרגע נפלא תמים הזה, ולשחזר, להיזכר, וליצור איזה אי של זמן רחוק. בזמנים האלה של בלגן וטירוף,
1: כן.
0: בשבילי לשבת עם חומר כזה, זה לנקות את עצמי, זה להיזכר בזמנים תמימים וטובים.
2: שלמה כתב הרבה שירי אהבה נפלאים, אבל זהו הנפלא.

נשמע את השיר הזה בגרסתו המסורתית ואחר כך נתרגם וננתח. אינני יודע מי שר פה. יש לו קצת מבטא גרמני, אבל זה לא מפריע להבין את המילים והוא שר יפה.

קודם כל, הפזמון שחוזר על עצמו. דירה גלט, אוי אוי אוי אוי, דירה גלט ונבוז'ה מוי, דירה גלט ונגרדה ווי, דירה גלט מוזמן צון. שכר דירה, אוי אוי אוי אוי, זה ברור, שכר דירה ואלי, שכר דירה ושוטר, שכר דירה חייבים לשלם. ועכשיו נתרגם מילה מילה. דירה, זאת מילה עברית ביידיש, דירה. גלט זה כסף או תשלום. מבנה דקדוקי זה די נפוץ ביידיש. חנקה גלט זה דמי חנוכה. רבה גלט זה שכר לימוד ששילמו למלמד בחיידר. דירה גלט זה שכר דירה. און זה ובוז'ה מוי זה אלי. אבל לא ביידיש, אלא בשפות סלאביות, ברוסית, באוקראינית, בפולנית וכן הלאה. גם גרדבוי זה ברוסית, אבל בצורה משובשת קצת. כך קראו לשוטרים ברוסיה הצארית. מוזמן, חייבים. מוז זה פועל, כמו must באנגלית. מה או מן, זאת מילת גוף שלישי לא מוגדר. משתמשים בה בסיטואציות בהן בעברית המודרנית משתמשים בצורת רבים ללא גוף. אומרים. מי אומר? כולם אומרים. ביידיש במקרה כזה יגידו מזוגט. מלשון זוגן, דהיינו לומר. חייבים. מי חייב? כולם חייבים. ביידיש זה יהיה מזוגט. ממוז. או מוזמן. צולן זה לשלם. עכשיו הבית הראשון. קומט אריין דר סטרוז, נמטר ארופ דוס היטל, ונזמה צולטים נית כן דירה גלט, הנקטר ארויס דוס קוויטל. נכנס השומר, ומוריד את הכובע, הרי הוא נוצרי, אז כשהוא נכנס לבית, הוא מוריד כובע. ואם לא משלמים לו את שכר הדירה, הוא תולה קוויטל, דהיינו פתק, מסמך רשמי על פינוי הדיירים. ועכשיו

סורקת מחלפותיה. ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה. תודה לאל שהגיעה רוב יופי וכן על פניה. בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז.